Дай камує дажей, я не білу з ногтя, бегиня карт, та ось лапче, дійдеш, будіш дать.